0: بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوبی
1: بانی کو گورے آنکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہیت